0: Check tanke ang pinagbalita balitarika K5 Chef Rizario.
1: K5 News FM Live Report.
0: Chef.
2: Kalita yung speed, no? Opisyal, nga gipresenta sa 22 ka mga nagikan sa nilain nga kandidata sa Hara Negros Oriental 2026. Nga ipigyan nga confirmment ceremony. Kagahapon sa hapon, dito naman sa may multipurpose hall sa Negros Oriental Convention Center sa Dakbayan, sa Dumaguete. Sa 25 K-5 nga ka mga syudad o lungsod sa tibuok lalawigan, 22 ang aktibo nga mirepresenta o gamisalmot sa maong mga kalihukan. Apan, kini gikumpirma ni Bayong Fontelo, pageant director sa nasampit ng programa, adunay tulo lang ka mga lungsod ang wala ni Salmot, nga mao ang lungsod sa Pamplona, Tayasan, o galungsod sa Balihermoso. Ang nasampit nga pageant, usa ka highlight sa matag nga tuig, nga pagsaulog sa Biglasan Festival, og musunod nga bulan, karong nga umalabot nga Oktobre. Ipahigyon ang nasampit nga coronation night, sa Kibib Steve.
0: Sige. Thank you.
2: Okay, Mr. Chief, mga kanatong gidalit nga balita karong adto, no? Hatod ka na ito sa DTX 500, Mighty C, Ditcher Bayou, ba DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka. Alang sa programang 11 Mbps, kinitsika K5 Sepre Serio para sa kampiyon ng mga pita servisyo. Publikong kalingawan, sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps!

0: Afternoon Heartbeats.
1: Mga istorya sa kinabuhi sa usa ka tawo nga nakasinati og kalambuan, kapatiyasan sa paghigugma og panginabuhi.
2: Gipanggati ka!
1: Gipanggatapod ka!

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
4: Mga ka DTX ug kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdum kanyo sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mahimsog nga panglawas. Usa-usa nato, Sir GP. Ang dugang pa nga mga health benefits sa pag-inom sa DTX 500 o Mighty C.
4: Ang nakanindot aning DTX 500 Dr. Ramil mao ang super antioxidant ini nga nagpugong sa heart failure.
5: Mm.
4: Ang taas kayong reactive oxygen species o ROS mao'y hinungdan sa myocardial remodeling o kon REM. Mao kini ang hinay-hinay nga pagdako sa kasing-kasing o kung dako na ang imuhang heart, lisod na magpump sa dugo ang heart nga mao'y hinungdan sa heart failure.
5: Correct.
4: Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw ang nagprotekta sa mga selula sa heart aron dili kini ma-damage sa oxidative stress o malikayan ang daghang cardiovascular diseases.
5: Ngan, diha pa lang daan daog na kaayo ka sa imong 14 pesos nga health investment.
4: Correct.
5: Usa ka kapsula sa DTX 500 ang makahatag ni mong igong protection sa imong maayong panglawas.
4: Mm-hmm. Nya, ako kay protection laban sa radiation.
5: Mm.
4: Karong panahon na, bisag asa ka mo adto dunay cell sites
5: na
4: nag-emit og radiation.
5: Mm.
4: Bisan pa ang cellphone nga atong gidala-dala, nga atong gidulog, gibutang sa bulsa, gidulaan, gitutukan matag oras, bisag unsahon pa man, naa jud kini epekto sa ato mga selula, mao nang kinahanglan jud nato protection. Ato ang mga selula aron dili makorrupt ang DNA ug uban pang mga cellular components pinaagi sa pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C, the super antioxidant duo.
5: Hmm. Stress ka na sa trabaho, panginabuhi ug problema, stress pa jud ka sa oxidation. Kay dili man nato malikayan ang stress, kinahanglan po nato ang pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C. Ako Sir JP, wala jud ko gascape sa pag-inom sa DTX 500. Kay man, mao kini ang nagpahinanok sa akong katulogon. Muinom ko ana Sir JP, usas buntag, din usas panyapon. Muinom na usab ko, nya mura jud ko gidugayan sa akong tulog. Katulogon ako dayon bisag sayo pa.
4: Tungod na Dr. Ramil sa antioxidant property sa DTX 500 nga nag-stimulate sa pineal gland nga mo-release og sufficient nga melatonin og kung kini mudagan ilabi na magabi, bation jud kag katulogon. Og maghinanok jud ka sa imong katulog.
2: DTX 500.
6: Kodes Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugangas, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag o sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo jud ka yung DTX 500.
2: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
5: Usa sa mga health benefits sa DTX 500 ug Mighty C mo ang pagpugong sa oxidative stress in relation sa efficiency sa abilidad ninis magpatay sa white blood cells. Dili tanang oxidative stress or GP makadaot. Mahimo nga chemical armament sa immune system ang free radicals.
4: Yes.
5: O kini makatabang sa pagpatay sa mga isog nga strain sa kagaw.
4: Siyempre.
5: Apan, ang sobra nga free radicals, mamahimong hinungdan pod sa sobrang oxidative stress.
4: Ana.
5: O kini nag-back promoting apoptosis sa white blood cells.
4: Maunang dapat inom jud ka og super duo matag adlaw. Walay undang ang benepisyo nga makuha nimo matag usa ka kapsula sa DTX 500 ug Mighty C gikan sa immune system padulong sa cellular protection.
5: Mm.
4: Wala po'y undang ang pagbira sa free radicals gikan sa pollutants, radiation, prooxidant nga mga pagkaon sama ng junk food ug nalabi ang carbohydrates, added sugar.
5: Kaon pa mong tamis.
4: Oh, dugangan pa jud og defective nga mga genes gikan sa imong ginikanan. Ilibene ko tong mga pamilya nga naay history sa mga hereditary nga mga balatian.
5: Kaon jud og dagang utan og prutas.
4: Yes.
5: Sayog tulog, inom dagang tubig, unya exercise pa jud kung nakay free time din. Buntag hapon ay kalimot. Inom ka sa imong DTX 500 ug Mighty C, sigurado jud healthy ka.
4: Yes.
5: Dili pa jud kadaling matigulang Sir JP.
4: Of course.
5: Mao nay pinakanindot nga pakapin sa DTX 500 ug Mighty C. Kana bang 60 ka na pero murag 45 pa imong edad lang taon. Ano? Munindot ang imong panit sa DTX 500 ug Mighty C tungod kay less ang oxidation. Murag pareho ra nga always kang naka-tune up sa imong trillions ng mga selula sa lawas.
4: Wa na jud ta igong panahon Dr. Ramil ko si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy saying mayong lawa. gawas ang pingan?
4: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mopali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
8: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

is nga gahapon ang mga nangapil gahapon, guys, mga dili basta-basta. And of course ang mga judges mo gyud kurat kaayo, okay? Kaya wala sila nanguha og mga judges nga gikan dinhi sa ano, nga gikan na dinhi sa to ang lugar dinhi sa Negros, kundi ang ilahang mga judges gikuha kaya isa from ano, mga taga Iloilo o dili basta-basta ang mga judges nga related sa communication and broadcasting pod, mga kalalabs. So that is why nga kampante gid kaayo gahapon ang mga contestant nga walay mahitabo nga kuno-kuno sa mga resort, and deserved jud kaayo sa mga nakadaog, mga kalalabs.